Til jeg fær og kjærne Sem que se parta a lembrança Que a mão esquerda